0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
2: U puli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: I ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu.
15: Pa da vidiš kako će da lepo da ti krene. Pa onda lepo.

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbina.

Vrčko distrikt ovog jutra od 11 do 13 sati. Patrola će biti na potezu Omer Begovača Boć. Dobo jug od 16 do 19 sati. Patrola je na potezu Matuzić i Karuš.

0: ovo što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično sad.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.

0: Mitrovo. Od mrtlog mraka. Slavite li rođendan? Godišnicu braka. Vjenčanje, rođenje. Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101,
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:37, dragi prijatelji, vreme je da krenemo sa još jednim segmentom nedeljnog muzičkog miksa, a to je SMS sat. Od ovog trenutka možete nam pisati, možete se javiti putem dežurnih brojeva SMS sata 091 510 101 i 091 910 106. Bilo šta da slavite danas, da proslavimo zajedno uz veselje, pjesmu, muziku, a mi vam prije svega želimo puno zdravlja. Eto, bilo šta da slavite danas, ekipa Bet Radio je uz vas kao i svakog dana. Noću gledamo do duše svjetsko prvenstvo. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, Ledenice Donje. Bilo šta da vam je potrebno, od kamena, mermera i granita, na pravoj ste adresi. Ledenice Donje, Granit Prom, Edo Kamenica i njegova ekipa čuda čine. Kako poslati SMS u standardnu poruku? Ukucajte bet, napravite razmak. Nakon toga želim pozdraviti tog i tog ili čestitati to i to. Zajedno sa muzičkom željom. To ne zaboravite. Izaberite nešto dobro, nešto bedro. Nećemo tužne muzike, što kaže Hali. Idemo sa nekim veselim notama do 21 sata. Onda je utakmica. Ali prije toga, danas od 12 sati, izvorna muzika na talasima Bet Radija. Već sada možete slati svoje SMS-ice sa izvornom muzikom. Mi krećemo sa dobrom, dobrom pjesmom. Berišić nam pjeva Dva kofera. Želimo vam dobar dan.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda

0: Kafe bar Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: 99.9. We got more hits for you, so stay tuned. Bet Radio. Bet Radio.
1: Slušamo sada Satelite. Uske pantalone. Pozdravi, kaže, idu za ćerke i prijatelje i zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima. Samo od Mise Karači.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje po vašem izboru. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Malešićima, samo od Mirce Karači.

0: Jedna pauka.
1: Sviramo dalje. Pozdravi, kaže, idu za moju Melisu, za Mrkulju. Sviramo dalje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Da poslušamo nešto novo i od raspivanih Meraklija. Pozdravi sada idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jerane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i naravno za Bađu u Malešićima od Mirse Karači.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje veselo. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima od Mirse Karače.

89. Slušamo sada Satelite i Igra igara. Pozdrav video od Rame za društvo na vikendici i za cijelu ekipu Bet Radija. Dežurna ekipa svakako od pozdravlja i samo neka je veselo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106, idemo veselo dalje. Pozdravi, kaže, idu od Komasinove grupe za sve lovce iz Srebrenika i šire. Pozdravljamo naravno Srebrenik, Refkin i Ahbabi u nastavku.

usam ili tužan u planini, pored stada svog, tebe pored mene nema, nema ni stada tvoga. Jedino se čuje sitno zvono i frula moja tužna koju često zasviram, ne bi li draga čuo. Ali uzam, ti ne čuješ sitnog zvona to, a ne čuješ ni moje tužne.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada uz raspjevane Meraklije. Pozdravi, kaže, idu za Bubu i za društvo na jezeru Jegmeci u Oštroj Luci. Kraljević u potpisu.

0: jedna pauka.
1: Mara i Lole u nastavku. Pozdravi kaže idu od Muke za Banić i Brdu.

0: Bet Radio SMS.
1: E, dalje ćemo ovako. Pozdravi, kaže, idu od Lepe i Muke za roditelje.

0: dalje najbolji.
1: 3.9-ke nastavljaju dalje. Pozdrav i kaže Ido od Rasima. Samo za društvo na vikendi

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Ja umalo da zaboravim koja je to himna. Dobar dan, kaže ekipi Bet Radija i svim Betovcima, ako može himna Čekić gradnje, kojom pozdravljamo direktora Senada, i kaže nemoj da kasniš sutra, znamo da slušaš Bet. Veliki i najveći pozdrav idu za Čekić gradnju. Samo za vas, Lola Bauštelac.

0: pauka.
1: Braće Gavranović u nastavku. Samo za društvo kod Senčija i za sve koji me poznaju od Mehe Krđe.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Tri jabuke, tri dunje, raspjevane merakvije u nastavku za dušu našeg direktora Senada, da ne bude da ga samo zezamo.

Vrijeme je za naredni SMS. Zvuci Podrinja u nastavku. Pozdrav idu za direktora Senčija od najmlađeg radnika Čekić gradnje. I da ga prozovem da vidimo čiji je pasad brži.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Mirsada je rani u nastavku. Pitala sam Hođu. Pozdravi, kaže, idu za sve Betovce, za Rasima i za njegovo najveselije društvo na vikendici.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Idu nam sada Adidas Dimije. Pozdravi, kaže, ide za Buli od Jaranice Jasmine. Što ne može čovjek, može Germa.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Kemala po vašem izboru, a pozdravi kaže idu za svo društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Mitar Mirić u nastavku Nađi novu žrtvu, a pozdrav idu za Silvera.

Mile Kitić u nastavku, svi kockari gube sve. A pozdrav idu od Mirce Karače za društvo u Srnicama, za složnu braću.

0: radio.
1: Mitar Mirić u nastavku. Pozdravi stižu od Mirce Karače za društvo u Srnicama, za složnu braću.

To je bio Kemal Kuća kraj puta. Dalje ćemo, odnosno Mile, moja greška. Sada nam ide Kemal za društvo u Srnicama za složnu braću. Pozdrav idu od Mirce Karače.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradarcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
4: Dobar dan, dragi slušaoci. Mimi je sa vama i veliki pozdrav iz sunčanog Gradačca. Nadam se da ste mi raspoloženi, spremni. Mi pravimo uvertiru za ovaj večernji program. Nastavit ćemo sa SMS satom. Pišite nam poruke, muzičke želje, čestitke za drage osobe. Mi se večeras družimo do ponoći i slušat ćemo Mitra Mirića. Zakuni se. Od Mirse Karače za društvo u Srnicama, za složnu braću.

0: VIP SMS.
1: Slušamo dalje od Mirse Karače za društvo u Srnicama i za složnu braću.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Slušamo dalje od Mirse Karače za društvo u Srnicama i za složnu braću. Veliki pozdrav za društvo u Srnicama od dežurne ekipe.

0: Iste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Sinana. Samo za društvo u Srnicama i za složnu braću od Mirse Karače.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od ekipe sa zelenog proplanka i pozdrav za sve. U potpisu Nedim i slušamo Zehru.

0: VIP SMS.
1: Slušamo dalje. Amela Zuković i Samo po Silverovoj želji.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav za dobru dušu. Ima i na kraju jedan dodatak, svojstven za ovu ekipu, ali ga nećemo u eter.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za Zelu i društvo. Slušamo Crnog i Stoću, Čaša, Palomici.

0: VIP SMS.
1: Slušamo dalje. Dule Rajković i Samo po Silverovom izboru.

pozdrav od ekipe sa kvote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav za dobru dušu. Ovaj svojstveni dodatak za ovu ekipu nećemo u eter.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Pomoj za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
4: Svake večeri na talasima Bet Radija.
5: Pa nemoj to radit, Amidža.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amidža, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, snjegovi su oko opinjeli.
1: Večernji program.
6: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
6: Igrao sam sreća moja i tebe ti tu.
1: Večernji program.
7: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
8: Večernji program na talasima Bet Radija.
4: Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
8: Ko preživi, pričat će.
9: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

Dobro veče, dragi naši. Mimi je sa vama. Nadam se da ste se odmorili i da ste spremni za naše večerašnje SMS druženje. Da ispratimo i ovaj vikend opušteno i pripremimo se za radnu sedmicu. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte. Tu smo s vama sve do ponoći. Vi nam šaljite poruke, pozdrave za drage ljude, čestitke, želje ili jednostavno napišite gdje ste i kako provodite ovo veče. Neka ova noć bude ispunjena osmihom i dobrom energijom. Mi ćemo nastaviti sa SMS porukama. Pozdrav od ekipe sa kvote 246, pozdrav za ministra dijaspore i moje ministarstvo i pozdrav za dobru dušu.

slušamo Sinana za ekipu koja putuje iz Njemačke. Sretan put, želim vam dežurna ekipa Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Vidu. Pozdrav od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, i pozdrav za

0: tri devetke.
1: Slušamo dalje, Ceu. Za sve slušatelje od ekipe koja putuje. Srećan put, želim vam dežurna ekipa.

0: VIP SMS.
1: Dalje slušamo Fazliju, Samo po Silverovoj želji. Veliki pozdrav za Silvero od dežurne ekipe.

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Dalje slušamo Asima. Veliki pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje od Društva na vikendici. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje od Sadika i ekipe koja putuje. Veliki pozdrav za Sadika i za njegovo društvo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav za Hatu i Maidu. Slušamo Zehru i Ljubavnik.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Nastavljamo sa Zehrom. Pozdrav drago Mimi, kolegicama Selmi i Emi, kolegi Toncu, Brčanki Emini i svim slušateljima Bet Radio od Velide. Veliki pozdrav za naš

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Pozdrav drago Mimi, kolegicama Selmi i Emi, Brčanki i Emini i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Tri devetke.
1: Idemo džuskati. Mimi džuskanje za moj stol. Pozdrav za njemački fudbalski tim i pozdrav za Mimija. Veliki pozdrav za našu gumicu.

0: tri devetke.
1: Veliki pozdrav za njemački fudbalski tim i za Mimija. Veliki pozdrav za našu Gumicu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Dođi u topli dom. Pozdrav dragoj Mimi, našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pozdrav Brčanki Jemini i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Idemo dalje. Pozdrav svim slušaocima i slušateljkama od Velide.

večera samo pobjeda i muzika. Gori Njemačka, gori Bosna. Idemo da plešemo, nestajemo večeras.

0: da ću ja zbog tebe seći vene, no, no, no.
1: Njemačka slavi pobjedu. Neka se čuje do Njemačke. Mi nestajemo, slavimo zajedno. Veliki pozdrav za njemački fudbalski tim i za Mimija od Gumice.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Pozdrav Brčanki, Mini i svim slušateljima od Velide.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav za moga kolegu Emira. Slušamo Miju, Ave Cezare.

pozdrav slušateljima Radio Beta, kao i kolektivu, a poseban pozdrav našoj Selmi i Mimiju takođe od Disco Dise. Slušamo Baju i veliki pozdrav.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat, sviramo samo za vas.
3: Nastavljamo dalje. Dobro veče, Betuci, pozdrav dežurnoj ekipi i Velidi i za sve slušatelje. Slušamo Brenu i pozdrav za

Veliki pozdrav za ekipu Bet Radija i za sve slušatelje od ekipe na vikendici. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje uz Zoricu. Pozdrav drago Mimi, Brčanki je Mini i slušateljima od Velide.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Mimi, Brčanki, Jemini i slušateljima od Velide. Slušamo Draganu i veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo dalje Snježanu. Pozdrav dragoj Mimi, Brčanki, Emini i slušateljima.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Ekipa sa vikendice pozdravlja sve slušatelje i dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za društvo na vikendici, slušamo Janu.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav za sve slušatelje od Društva na jezeru i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za društvo.

Sviđaš mi se, sviđaš. Pozdrav iz Modriče za ekipu Bet Radija u potpisu Crni. Veliki pozdrav za Crnog.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje Jašara, Samo po vašoj želji. Veliki pozdrav za društvo na vikendici od Jelke.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Lijepu i ugodnu noć, drago dežurnoj ekipi i svim slušateljima želi od srca Velida. Laku noć Velida i od dežurne ekipe.

Pozdrav svim slušalacima kao i kolektivu Bet Radio Disco Dise. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

pozdrav za sve slušatelje od Cura i ako može Viki, jesam li majko još tvoja kći? Naravno da može, idemo samo za Cure.

0: po kat.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: Požurite nam sa slanjem vaših SMS poruka. Mi se družimo do ponoći. Slušamo dalje Đanija. Pozdrav od Elke za dežurnu ekipu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav iz Modriče za sve slušatelje i ekipu Bet Radija, a u potpisu Crni. Veliki pozdrav za Modriču i za Crnog.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje od Elke. Veliki pozdrav za Elku, a mi slušamo Enesa Begovića.

Ponoć je, to znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam na lijepom druženju, nadam se da ste se odmorili i da ste spremni za radnu sedmicu. Ja vas još jednom pozdravljam i laku noć.